0: някога преди много години.
1: Тия сърцето.
0: На любовта и лятото, на радостта и болката.
1: Тия.
0: Една случайна среща и случайен поглед.
1: Тия с открили.
0: Съвсем случайно любов.

много години. На любовта и лятото, на радостта и болката. Една случайна среща и случайен поглед. Завинаги на този бряг да бъдем

0: някога преди много години.
1: Ти и аз прочета.
0: На любовта и лятото, на радостта и болката.
1: Ти и аз.
0: Една случайна среща и случайен поглед.
1: Ти и аз открили.
0: Съвсем случайно.
1: Ти и аз.